0: Pro Obat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro 4.
1: Seni buhun tetunggulan mangrupa kesenian anu asalna tina tradisi, anu sumebar di wewengkon agraris, khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutak tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakeun nyaeta halu jeung lisung, tur dilakukeun secara babarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan teu puguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kesenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan, anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket, jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatuan, aya anu disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutap tina filosofi sasatuan sejena, nyaeta julangapak, anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagah gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Seni buhun tutunggulan mangrupa kasenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususnya di Jawa Barat nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakeun nyaeta halu jeung lisung tur dilakukeun sacara babarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung bibir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan teu puguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kasenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari AWW nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun panari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Jeung kami ngawajibkeun manusia taat ka indung bapa. Indung nu geus ngakandung kalawan ripuh jeung beuki ripuh. Jeung nyapih dina jero 2 taun. Prak geura muji syukur ka kami. Jeung ka indung bapa nya ka kami geusan mulang.

Munseg urangan nyerikeun hate indung, geus pasti menang bebendon ti Gusti. Lian ti kitu, hirup tangtu jauh tina katengtereman jeung kabagjaan. Sabab gerentes hate indung, gerentes nu deukeut jeung Gusti.

legana hampura indung meh tayawatesna. Lir laut numayak paksa tungtung deule. Dibarengan ku rasa ikhlas tina kolbu nuwening. Cimata indung teweleh marengan dina bagja jeung cilaka. Anjeuna teweleh jumrit ka Gusti. Nganti-nganti kabagjaan pikeun urang. Bangsa urang yang hareupan nalangsa. Estu, pangdua indung tara pegat. Nganteng jadi pamageh kayakinan. Pikeun waluyana hirup urang di dunya jeung di akhirat.

kasih nu indung ngucur nawalungan raga jadi daging, ngucur nakamalir awak jadi tulang, ngucur masehan raga jadi kulit, ngucur ngaliwatan solokan-solokan awak jadi urat-urat lir kawat. Teloba nu dipenta ku indung, Bramiang hiber ku pangarti sakuan bentang-bentang nu ngagarantung di awang-awang. Poma tetep sing antep hareupeun mata, tepikeun kana hate anu surti, galindengkeun dina lampah anu atrak.

Indung nendeun harepan ka urang. Dina amanah nu pasti ti Gusti. Soleh jeung soleha mangrupi nu kapicangcam. Sabab eta hasil nu bakal kapetik mangsa jaga dikumpulkeun. Gesakuduna bela ka Indung. Gesakuduna babakti ka Indung. Geus teu kudu tatanya deui soal Indung.